ijro qilishda atrofingizdagi odamlarga mehringizni his qildiring. Bir qancha turlik nishonni belgilab bo'lgandan keyin planni ijro qilish bosqichida qarindoshlaringiz va do'stlaringizga ajratgan vaqtingiz kapolatga ega bo'lsin. Bejirmasangiz bo'lmaydigan jiddiy ishingiz chiqib qolgan taqdirdami, qarindoshlaringizning sizga ehtiyoji tushgan bo'lsa, sabrchilik bilan tushuntiring. Qopqingizni turib, "Men aldirash, vaqtim yo'q" deganda qo'pol gaplar bilan ko'ngilni ranjitib qo'ymang. Singlim Beijingda tashida o'qiydi. Uning menda xafa bo'lib, "Sendakmi aka bo'lamdi? Ishkimiz bir shaharda turib, orliqimizmi uncha yiroq bo'lmasa, oyda ikki qatimni ko'rishamaymiz. Sen mening o'z akammi emasmi?" degan chaqlar bo'lgan. Shu chaqda u meni keyin-keyindan uch qatim billa tomoq yeyishga chaqirgan edi. Mening bek aldirash chaqlarim bo'g'ashqa ko'rishalmay qoldim. Bundaq ahvolda uning menda xafa bo'lishimi o'rinsiz emas. U meni 4-chi qatim chaqirgandila to'g'ri qilmaganligimni his qilib, vaqtimni qayta o'rinlashtirib, uni o'g'im vaqtda jiratdim. Shundan his qildimki, hamma odamning vaqtini sizga o'xshash zich o'rinlashtirib bilishi natayin, shunga boshqalarning sizga ehtiyoji tushganda, ularga muloyimlik bilan inkas qaytarishingiz kerak ekan. Men tunaydiganlarchida bu jihatda eng yaxshi qila olgan odam dal Yuminxon muallim. Uning kunlari shuncha aldirashlik ichida o'tsimi, yordam so'rab izlab keladiganlarning oyog'i faqatli uzilmaydi. Muallim hamon ularni muloyimlik bilan kutib oladi. Yordam qilamagan taqdirdami, qarshi tarafni qoyil qilib yo'lga soladi. U qarshi tarafga, "Hozir rostdanlab bek aldirash bo'lib qoldim, lekin bu ishni imkon qadar boldir bir taraf qilaman. Siz palonch bo'limdagi pokunchini izdang, u sizga mancha kun ichida javob beradi" deydi. Bultur u o'g'lini elib Shinjonga leksiya so'zligini kelganda bizning uyga yo'qlab kirdi. U bir tarafdan o'g'liga tasalli berib, "Aldirmig'in, birdamdan keyin seni qanos ko'liga opirman. U yerning manzarasi bak go'zal. Men bu vaqt chiqirib senga amra bo'laman" dedi. Har qancha aldirash bo'lsangizmi, eng yaxshi pulsiya bilan masalani aniq tushuntiring. Xuddi xizmatdoshlar ora xizmat jadvali avatishgandek, yaqinlaringizga kun tartib jadvalingizni oldin avatib bersangiz bo'ladi. Ular sizning oldin o'rinlashtirishingiz borligini bilsa, sizga hojati tushgan taqdirdami to'g'ri tushunadi. Har qanday ishni chiroyli hal qilib bo'ladi. Agar o'zaro tushunishmay, masalani kayniga tortsangiz, hamma odamning kayfiyatiga ta'sir etib qoladi.

bir türlük adamlar ba? Ular varislik qilishga tayinib emas, balki öz muvaffaqiyatiga tayinib boylikka ega bo'ludi. Inglizchada ularni o'zi utuq qozonuvchi deydi. Men doim tavsiya qiladigan bir roman Qaltis Gatsbydagi bosh qahramon Gatsby dal shu xil o'ziga qattiq talab qo'ydigan, o'z-o'ziga haydakchilik qilish iqtidori ajoyib kuchli odam. U yuqori tabiqiga kirish uchun barliq vaqtini har yarim soatni bir-birlik qilib o'rinlashtirdi. Gantil mashq qiladi, kitob o'qiydi. Eğir besiq bo'lishni ham maxsus mashq qiladi. Sapasini yuqori ko'tarish jihatida hatto oqsuvanklardan ham sapaliq bo'lib ketadi. Oxiri Long Island orlig'i ko'chib berib dach saldirdi. Hamma havas qilgudek katta payg'a aylanadi. U qat'iy niyatga kelib inchiga doraydi. Ajoyib japonlik mashq qiladi. Ammo uning hayoti bizga oddiy odamlarning parloq kelajakka yetish imkoniyatini ko'rsatib berdi. Chunki talabchan bo'lmoqdan boshqa yo'l yo'q.

ne qimmatlik gövhar deyishga bo'ladi. Uning texi topshirilmagan originalni menga avatib bergani, ingliz tili o'qituvchisining dars planini boshqa bir ingliz tili o'qituvchisiga, Shangshang artisining uzoq vaqtdan beri tayyorlagan, texi sahnaga elib chiqmagan asarni boshqa bir Shangshang artisiga deb berganiga o'xshash. Uning samimiyligiga qoyil bo'ldim. Bu xil ishonch, bu xil mardlik meni ta'sirlantirdi. Ammo yozuvchining qalamida bayon qilingani, yili yig'lab, yili kulib, g'oya uchun kurash qilib yashayotgan ikki odam. Shinjongdan chiqib baxmagan ona bir oltin qalam va orzu arma yo'lida jahonni aylanib, oxir ya'ni yurti qaytib kelgan, kurash qilishdan mangu voz kechmaydigan ikki odam edi. Tunish shahar Urumchi va Altay o'xshash hikoya, ammo farqli ta'sirat. Ta'sirli hikoyalar Beijing, Shanghai, Guangzhou'larda bor deb kim deydi? Uning qalamida tasvirlangan Shinjongdagi hikoya men eng omroq topanchaga o'xshaydi. Texi yeb bo'lmay turibla azoblik tuyg'ulari boshlaydi. Bundoq o'xshagan mazlik taomga yana ig'iz tegish uchun uzoq saqlaydigan gap albatta.

Guangxi g'arbiy qismidagi quruqlik dengiz yangi yo'lning sharqi janubi osiyoga yuzlangan ko'zniki bo'lib, bularning hammasi umumyuzlik ichivitish yangi andesini barpo qilishning ilib berilayotganligini ifodalaydi. Manba davlatdan qaraganda bir belbog' bir yo'lni tan qurdigan davlatlarning Jungoda yangidan qurgan korxonalari umumyuzlik ko'paydi. Oldingi 20 yilda bir belbog' bir yo'lni tan qurgan davlatlar Arab davlatlari, Afrika davlatlari ittifoqi davlatlari Jungoda jami 11 ming korxona qurdi. Mablag' silish sohasidan qaraganda iste'mol bozori chat el mablag'ini jalb qilishning yangi yo'nalishiga aylandi. Oldingi 6 oyda sahiya va ijtimoiy xizmat, to'p va part setish kasbi, yotoq va yemek ichmek kasbi qatorliq yangidan tasdiq qilingan chat el savdogarlari mablag'i korxonalarining ish surati 2 xonliq son bo'yicha oshdi. Jungodagi cho'ng bozorlarning chat el mablag'ini jalb qilish kuchi davomliq oshdi. Bozor nazorat qilish boshqarish bosh idorasi mundaq deb ko'rsatdi. Keyingi qadamda chat el savdogarlari mablag' solgan sohalardagi bozorni nazorat qilib boshqarish islohotini davomliq cho'nqurlashtirib, bozor ijozati mulozamatini yaxshilab, tizimlab ro'yxatga olishni qulaylashtirish saviyasini o'stirib, chat el savdogarlari mablag'i korxonalarining qonunli huquq manfaatini qonun bo'yicha barobar qo'g'dab, bozorlashgan, qonunchilashgan, xalqaralashgan oldin qatardagi tijorat savdo muhitini uzluksiz yaratib, texmi ko'p chat el savdogarlari mablag'i korxonalarining jungoda yildiz tortib taraqqiy qilishiga yordam beramiz.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Андан yüz gözümni muzdagi suvda yuvib etibla, choyga o't yiqib etib, o'g'lim Nihatni chaqirdim. O'g'lim, kiyimlarini oldirmay kiysangmi bo'ldi. Men bugun sizni uyg'otishni unutib qoldimman. Kechagacha tishim og'rib uxlayolmay, saharga yaqin uxlab qoldimman. Hozir maktabga borsangmi, 3-chi soatlik darsdan tushib, 4-chi soatlik dars kirib bo'ladi. Shunga tushdan keyin o'zim ilib berib, muallimingga ahvolni tushuntiraman. Oldingda xechilman. Apa, men uchun sizning salomatligingiz hammadan muhim. Darslarni muallimdan so'rab o'rganib olsam bo'ladi. Tishingiz yana og'riyotamdi. Bo'lmasa, sizni doktorxonaga apraymi? Uning mehrli so'zlari muzlayotgan dilimni suyundirdi. Men ko'zlarim guldimmi yamirgan yoshlarimni tasdiq kontrol qilib, "Bo'ldi o'g'lim, rahmat senga." deganimcha uni bag'rimga mahkam besib, tatliq tiniqlardan to'ldirib nafas olib, ko'nglimga kichkina bo'lsa-mu taskinlik berdim. Shu topda ziddiyat tuyg'ular menga faqat orom bermayotdi. Qabig'imni kastiray desam, Nijat tabiiy go'zallikni yaxshi ko'radi. Gullarning ichildigan, solishidigan vaqti bo'ladi. Men balkim umrimning kusbasligiga qadam qo'yish oldida turayotqashqa qiyirliq soy tashlagan chig'i. Barna aytgandek, Nijat balkim chaqchaq qilib qo'ygandi. Uningdan aldirab gumonlansam bo'lmaydi. Kastirmay desam, u nima uchun azaldan tapaqmagan bu gapni uydan ayrilib sirt xizmat qilayotganda deydi. Uning ustiga tushimda ko'rgan hiliq ayolchu. Ko'zni yiroq, ko'ldan yiroq degani to'g'ri. Yo'ldoshimning vafodorligi burunqi ishlar. Hozir odamlar daqiqada bir o'zgarib turdi. Yo'ldoshim nima o'zgarmaydi deydi bo'lamdi. Cho'qim qapig'imni kastirman. Barnog'a yerib kechadan oshqanda shundoq uchurni yana yo'llab qo'yib, ko'zimni majburiy yumdim.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Yaq adash, men qatti irade keldim. Qapığımni choqum kestirib, qo'sh qapaqlari bo'ston kirpiklariga jazba qo'shib turadigan tannoz ayol bo'lgan ba. Bo'libmi, av nijatning oldida. Voy adash, yo'ldishing chaqchaq mundaq deb qo'ygan gapni sig'irlab nima qildigan sen? Uning ustiga nijat hozir yedingdi yo'q. Hech bo'lmaganda uning fikrini ilishing kerakda. Tutunning ochig'ini mo'ri biladi, o'zining dardini o'zim bilaman. Men bir qaror kap bo'ldim adash. Akishning ko'ngli avrishim bo'ldi deb to'g'ri aytibdi ekan. Erla ayolni jurki bilan emas, ko'zi bilan suydikan desa. Shunga u qaytib kelguncha sanglab ketgan qapoqlarimni kestirib, boshqacha bir holatda uningga ko'rinay. Qiyin shu chaqda so'zlarimni sukut bilan anglab turgan Barna hech qanday ifoda bildirmasdan telefonni qo'yib yetdi. Odam ba'z chaqlarda bek mo'ajiz, beqovul keldi ekan. Tutunning ochig'ini mo'ri biladi degandek, uni shu qismatga do'char bo'lgan odamlar tushunib yetar ekan. Odatim bo'yicha saharli o'rnimdan turib, Nihatni Mehtiyga yo'lga silib etiblar, jo'shqin kayfiyatda Nuri Husn tuzash markaziga berishga tayyorlandim. Ishqobni ichib, bir-biridan chiroyli, yarashimli ko'ylaklarim orasidan Nijat yaxshi ko'rgan olrang yipak ko'ylagimni ilib kiydim. Ondan qaytir qilib qirim qilib, odatda turmalli bo'lgan chashlarimni qo'yib berdim. Onda sonda oq orlagan yipakdek tal-tal chashlarim belimda so'ylab, meni boshqacha nazokatlik ko'rsatgan edi. Oyoqcha asiga ratik tizilgan oyoqlarim ichidan oq ranglik bosnichkamni ilish uchun qo'limni uzdib edim, tuyuqsiz eshik ochildi. Atiya to'qishqachdek vechirlab, "Mani ko'rib yiqinada, oni ko'rib yiqinada" deb odamga yorilgandek chaplashib olgan sitiqchilar bo'lsa kerak deb parvozsizlik bilan bosnichkamni kechga tutundim. Eshik oldin qitim qidan qattiq chekildi. Ochig'imda eshikni zarba bilan ochdimda ko'zlarimga ishonmayli qoldim. Barna ishni oldi turatdi. Sen ishqa bormamsan? Meni husn tusashga bog'iz maydonga keldingmi ya? Bo'ldi, avar bo'lma. Men tayyorlab bo'ldim. Dedim uning ko'zlariga qat'iylik bilan qarab. Voy adishim, sen hamroh bo'lib boraman. Sening terang bek sezgur. Sendan ansirab qoldim. Bu kichik bo'lsa-mu bir operatsiya degina. Yeningni bo'lsam xush bo'lasan? Ajab yaxshi. Ko'nglimni yana sen tushunsan jumu. Barna bilan xushal chaqchaqlashib, uning mashinasiga o'tirdim. Levimda kulki bo'g'ini bilan qalbimning bir yeri g'ash edi. Balkim yo'ldishimga bu ishni aytmaganligimdan shundoq bo'lgandim. Adash, ko'nglimning bir yerlarida sal andishlaylab turdi. Qo'qotamsan deyman. Yo'q, shu qandayroq hukm qilaman deb o'ylayapti men. Аңлысам, қош қапақ чықағаланың яқшы болмыса көзі ағырайдыға боп қаламыш. Еді кетсі ұқлыса қапығы епілмасмыш. Ха-ха, әмді қоқу атамса, бамайлы әмісі. Сені бүгін база айландырып ойын деп келей. Яқ, чоқым бары мән. Бұй, бұ машинығы нем болғанды әмді. Бір яр бір қандақ қо. Барна машинның ел бұйды кен машин тоқтыш орнығы тоқтатты. Birdem saxlab dura, mən maşinni körp aqay. O şundaq tapla maşinni düşdi. Bu qandaq boğuni. Yolga çıqıbla maşini buzulub qaldı o. Könlüm ya, yana qəşlik düşdi. Hə, kəp qaldınız ma? Tezraq kilim, maşinam buzulub yolda qaldım. Barna kaputni içib, uya bu yani kögəş, kimdir birgə telefon qımaq deydi. Bir remoçi kəmək çıdı, birdem saxlayla. 10 minut qamay kilidu. Аңғыча, мау қызық етотіні көріп бақыт өткіз әйлі. Барна шындақ дегенеча телефонны ашты. Салам қызла, мен келдім. Тоныш ауастын чөчіп бешімді көтірдім. Нижат бір дәсті әттіргілінің тұтқынеча машины ішігіні ечіп ман қарап күліп тұратты. Мен қыз әмәс, япма қапа құтын азыр. Оны көріп, қалбім вілді ечілген босымы ені тәрсалықым тұтты. Osmondan tushganakni paydo bo'ldingiz-ku. Yo'lda uchrab qoptimizda. Barna chaqirtgan remotchi dalman. Ulgiramay qolmay deb bekli ansirdim. Siz har qanday qizdan qilishmaysiz. Bog'an siri qat-qaytingizdan echilib, odamni sig'indirib turadigan bo'lib qoldingiz. Bo'ldi, mendan ranjima. Barna oqshom telefon qildi ekan. Mendan ranjiganligingizni shu chaqda bildim. Sizni akil tutib qo'ygan gapdi u. Ko'nglingizning bu qadar nozikligini o'ylab

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

davomliq oldimiz qarab mengish. Tajribalarni yakunlash va yangidan-yangi tajribalarni ishlash, yangidan-yangi yakunlarni paydo qilish. Tarixiy kitoblar o'qirmonlarni bilarman qildi. She'riy kitoblar aqlli qildi, falsafaviy kitoblar axloqli qildi. Logika va estetikaga oid kitoblar odamni so'zman qildi. Demak, kitob o'qish odamda yangi xarakter paydo qildi. Mana men kichik vaqtimdan tortib kitob o'qishni o'zimga izchil hamroq qilib keldim. Mening hayotimda eng muhim narsa, men eng yaxshi ko'rgan narsa va meni bugungidek mushundoq bir Abdursul Abdurim qilgan narsa dal shu kitobdan iborat. Men hozirmi kitob o'qiyman, bundan keyin ham o'qiyman. Lekin ko'pincha vaqtlarda turmushning alashligi, xizmatning jiddiyligi bilan ba'zi kitob o'qiyolmagan kunlarim ichim noyida titildab ketadi. Bir xil jiddiylik tuyg'usiga cho'miman, andish qilaman. Balkim bu o'zimdagi o'zimning xarakterdagi bir masala bo'lsa kerak. Kitob o'qigan vaqtimda ro'yim qonadi. Kitob o'qiganda bir xil xushallik cho'miman. Shunga ba'zida kitob o'qigan muhabbatim oloydi kuchli bo'lganlik sababli bir kitobni 2-3 ta sotib olaman. Men bugungidek xizmatdagi, turmushdagi va boshqa jihatlardagi nurg'un ishlarimni hozirgidek, bugungidek mushundoq relsga tushishida kitob intoyin muhim rol o'ynagan deb qarayman. Shuning uchun radio o'qish do'stlari tavsiyam shuki, kitob o'qishni hargiz qo'ldan bermaylik. Kitob o'qishning foydasi 1-2 kundilik bo'lgan ish emas. Bu vaqtning uzdirishiga egishib, odamda belgilik bilimsa ya hozirlanganda xarakter pishqa vaqtida uning dinkin kitobning unumini his qilaydi. Shunga kitobni umrlik do'st qilaylik. Kitobdan foydalanaylik. Güzel tavsiyelerimizden keyin sizlarning huzuringizga yani güzel kuylarımız geldi.

0: hamda yig'inga qatnashgan chat ellik siyosiy arboblar bilan ko'rishdi. 15-chi bashlarni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish, yurishlik, bosh temirlik axborot e'lon qilish yig'inida 15-chi bashl mazgilida sotsialistik demokratiyani rivojlantirishga aloqador ahvollar tanishtirildi. 8-chi oyda davlatimizning aholilar iste'mol baho ko'rsatkichi o'xshash mazgildagidan 0.8% oshdi. Iran qishim orlidan portlash ovozi anglandi dedi. Amerika Iran urushi Amerikaning o'tir mazgillik saylimidan keyin oxirlashdi dedi. Hurmatli radio anglovchilar, to'yanda deqtinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Stansiyamiz xabari. 42-chi o'qituvchilar bayrami yetib kelish paytida Jongo Kompartiyasi Markaziy komitetining bosh shujisi, davlat raisi, Markaziy harbiy komitetining raisi Shi Jinping partiya markaziy komitetiga vakolatan butun mamlakatdagi o'qituvchilar va ma'arif xizmatchilarining bayramini tabrikladi va ularga samimiy salom yo'lladi. Shi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Uzoqdan buyon butun mamlakatdagi o'qituvchilar partiyaning ma'arif fonjinini astoydil izchillashtirib, ma'arif sohasida cho'nqur yildiz tortib, ta'lim berib, ilm o'g'itib, partiya va davlat ishlarining taraqqiyoti uchun muhim tuhfa qo'shdi. Shi Jinping munolani ta'kidladi. Yangi musobada o'qituvchilarning partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisosliklarni tarbiyalashdan iborat asli maqsad burishni astichin saqlab, axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini amaliylashtirib, ma'arifchilar ro'yini zo'r kuch bilan avj oldirib, oliy janob o'qituvchilik axloqi, o'qituvchilik stilini yetildirib, kasbiy sapa iqtidorini o'stirib, millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga ala oladigan davr yangi kishilarni tirishib yetishtirib chiqishini umid qilaman. Har darajalik partkom va hukumatlar o'qituvchilar qo'shoni qurilishini kuchaytirishga ahamiyat berib, butun jamiyatda o'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'arifga ahamiyat beradigan yaxshi kayfiyat yaratib, ma'arif kuchlik davlati qurishning kuchlik birikma kuchini mujassamlash kerak.
0: Stansiyamiz xabari. Stansiyamiz butun jamiyatda o'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'arifga ahamiyat beradigan yaxshi kayfiyat yaratib, ma'arif kuchlik davlati qurishning kuchlik birikma kuchini mujassamlaydi mavzuliq obzor e'lon qildi.
1: Stansiyamiz xabari. Jongo Kompartiyasi Markaziy komitetining bosh shujisi, davlat raisi Shi Jinping 9-chi ayning 9-chi kuni Chaoshianning davlat bayramining 78 yilligi munosabati bilan Chaoshian Amgakchilar partiyasining bosh shujisi, davlat ishlari komitetining boshlig'i Kim Jong-unga tabrik telegrammasi yo'lladi. Shi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. 78 yildan buyon Chaoshian Amgakchilar partiyasining rahbarligida Chaoshian xalqi o'z kuchiga tayinib ish ko'rib, ittifoqlashib kurash qilib, Chaoshianning sotsialistik turlik ishlarining jo'sh urib rivojlanishiga turtki bo'ldi. Bo'libmi, yaqin yillardan buyon yo'ldosh bosh shuji Chaoshian partiyasi va xalqini yetaklab, iqtisodiy ijtimoiy qurilishni butun kuch bilan ilgari surib, bir qator taraqqiyot natijalarini qo'lga keltirdi. Jungo buningdan chin ko'nglidan xushal. Qarindosh Chaoshian xalqining Amgakchilar partiyasining 9-chi qurultoyida o'tirg'i qo'yilgan nishon vazifalarini amalga oshirib, partiya va davlatning qurilish ishlarida uzluksiz yangi vaziyat yarata oladiganligiga ishonaman. Shi Jinping munolani ta'kidladi. Jungo bilan Chaoshian o'zaro hamdam bo'ladigan taqdirdosh sotsialistik do'st qo'shni davlatlar. Jungo Chaoshian munosabatini yaxshi qo'g'dash, yaxshi mustahkamlash, yaxshi rivojlantirish boshdan oxir Jungo kompartiyasi va Jungo hukumatining qat'iy tavranmas fonjini. Bu yil 6-chi oyda men Chaoshianda davlat ishlari ziyoratida bo'lib, siz bilan yana bir qatim uchrashib, ikki partiya, ikki davlat munosabati taraqqiyotining yangi

qurilishining mazmunini to'liqladi. 2026 yili Qirg'iziston tunji qitim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga g'ayri doimiy a'zo davlat bo'lib saylandi. Jongo bilan Qirg'iziston buni fursat bilib, rayon tinchligi va muqimligini o'rta qo'g'dablik qolmasdan, texmo muhimi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ramkasi ichida hamkorlikni yanada kuchaytirib, texmo adil, muvofiq bo'lgan dunyoviy idora qilish tizimini barpo qilishni ilgari surish zarur. Zongtong Chaparu, Rais Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan 4 jung dunyoviy tashabbus har qaysi davlatlarning qo'l tutishib, o'rta xirisqi taqabil turib, texmo adil, muqim xalqaro tartib o'rnatishiga foydaliq dedi. Urug' tuqqanlar ab o'tishi, qo'lim qo'shinlar inoq o'tishi kerak. Jungu Qirg'iziston hamkorligining davr yangi sayfasi 1000 yillik ipak yo'li do'stligini nurlantirdi. Inoq qo'shindorchilik do'stluq, gullanishdan ham bahrlanish asli maqsadida chang turib, ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq to'nishni amaliylashtirganda, Jongo bilan Qirg'iziston jazman texmo ko'p haqiqiy amaliy hamkorlik natijalarini barliqqa keltirib, Jongo-Qirg'iziston munosabatining yuqori sifatli taraqqiyotida yangi vaziyat ochib, ikki davlat xalqiga texmo yaxshi baxt yaratib, mazkur rayon, hatto dunyoning tinchligi, muqimligi, gullanishi uchun texmo zo'r tuhfa qo'shdi.

0: iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tdi, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
0: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shota. Bekmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
0: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z yurtimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiya nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Partiyaning mahiyatini saqlayman. Partiyaga sodiq bo'laman.
0: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Çilik xalq igilikidiki birinchi chong kasbga aylandi. Bir gruppa sanliq ma'lumot uning salmoqini to'liq tushuntirib berdi. 14-5 yil mazgilda davlatimiz mulozimatchilikining qo'shilma qimmati uda 3 qitim 10 trillion yuanlik yangi palliga ko'tarildi. 2025 yili davlatimiz mulozimatchilikining qo'shilma qimmati tunji qitim 80 trillion yuandan eshib, ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbati 57.7% ketdi. Iqtisodning eshishiga to'kib qo'yish nisbati 61.4% ketdi. Mulozimatchilik mamlakat bo'yicha 50% ishga o'rinlashgan aholini qabul qildi. Shundoq deyishga bo'ladiki, mulozimatchilik iqtisodning eshishiga turtki bo'ladigan, ishga o'rinlashadiganlarni jalb qiladigan, xalq turmushiga kafolatlik qiladigan yadroliq turk aylandi. Mulozimatchilik iqtisod jamiyat kelib kelgan o'zgarish kishilarning kundalik iste'mol tizimnikiga aylandi. Bir soatlik shaxsiy trenerlik badan chiniqtirish darsiga tizimlatish. Qadimiy bozor ko'chalarida zamon makondan halqib, xanfu kiyib, sayohat surat tushish. Cho'kki shakldagi teatrxonaga berib, bir maydon tomoshabinlar qatnashadigan o'yin ko'rish. Ilgari fuqarolarning pul yig'ishi nars kerak setilish uchun edi. Hozir kishilar pulni his qilish, xushalliq, sog'lomlik setilishga shiltib, mulozimat iste'molida turmush sifatini o'stirishni texmo xolaydigan bo'ldi. Garchi yaqinki yillardan buyon davlatimizning mulozimatchiligi tez taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, lekin davlatimiz mulozimatchiligi taraqqiyotining iqtidor darajasi, sifat unumi yanala yuqori emas. 2 soat o'chirat turib 5 minut his qilish, bola boquvchi tepish, loyiq tepishdimi tas bo'lish, a'lo mulozimat bilan ta'minlash umumiy jihatdan yetarsiz bo'lish, yangilik yaratish iqtidorini yanami o'stirishga to'g'ri kelish, ichiyutish darajasi yetarlik bo'lmaslik qatorliq masalalar bilan yuqori sifatlik taraqqiyot talabi o'tirsida yanala belgilik farq bor. Qanday qilganda kamtiklikni to'liqligli yushirin kuchlarni davomli qozg'ili bo'ladi? Muhimi mulozimatchilikning iqtidorini oshirib sifatini o'stirishga turtki bo'lish kerak. Iqtidorini oshirish deganlik taraqqiyot iqtidor darajasini o'stirib a'lo mulozimat bilan ta'minlashni, a'lo sifatlik tijorat asosiy gavdalarini nuqtaliq kengaytirib ta'minlash ehtiyojini qondira olmaslik masalasini hal qilishni ko'rsatadi. Sifatini o'stirish deganlik taraqqiyot sifati unumini yuqori ko'tarib kasblashish, o'lchamlashish saviyasini o'stirib qo'shilma qimmatini oshirib tuvan unumlik o'xshash sifatlik raqobatdan saqlanishni ko'rsatadi. Qo'shchaq qo'zg'itilish, yo'l oydin bo'lish. Mulozimatchilikni odatda ikki turga ayirishga bo'ladi. Bir xili ishlab chiqarish xarakterlik mulozimatchilik bo'lib, korxonaning ishlab chiqarish, tijorat faoliyati yuzlangan. Yana biri turmush xarakterlik mulozimatchilik bo'lib, fuqarolarning hayotlik davriylikidagi turmush ehtiyojiga yuzlangan. Mulozimatchilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirishga turtki bo'lishda ishlab chiqarish xarakterlik mulozimatchilik bilan turmush xarakterlik mulozimatchilikdan iborat qo'sh chaqni qo'zg'itishga to'g'ri keladi. Markazning o'rinlashtirmasidan qaraganda ikki xil mulozimatchilikning taraqqiyot yo'li tadrijiy aydınlashdi. Ishlab chiqarish xarakterlik mulozimatchilikning kasblashishi va qimmat zanjirining yuqori palisiga qarab kengayishini olg'a siljitish kerak. Ishlab chiqarish xarakterlik mulozimatchilik asosligi turlik tijorat asosiy gavdalarining ishlab chiqarish faoliyati uchun mulozimat qiladi. Bu tadqiq qilib ichish, loyihalash, tekshirish, o'lchash, isbot berish, uchur texnikasi mulozimati qatorliq konkret sohalarga chetildi. Yaqinki yillardan buyon davlatimizning ishlab chiqarish xarakterlik mulozimatchiligi oltin taraqqiyot mazgilini kutib oldi. Kasb ko'lami sijil kengaydi. Bozor tijorat asosiy gavdalarining soni bir qadar tez oshdi. Lekin ishlab chiqarish xarakterlik mulozimatchilik qo'shilma qimmatining ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbati 35%dan tuvan bo'lib, Yevropa ittifoqining 40%, Amerikaning 47.7% kesilish turganda yanala farq bor. Kasblish qarab qandoq kengaydi? Yangi bir navbatlik fan texnik inqilobi to'lqini ishlab chiqarish, yasash shaklini qayta barpo qilib, ishlab chiqarish xarakterlik mulozimatining kasblashishiga texmo yuqori talab qo'ymoqda.
Bu fırsat

inqilobiy porsidan ching tutib, yangilik yaratish hayotiy kuchiga ega bir turkum tijorat asosiy gavdalarini yetildirish. Bo'libmi mulozimatchilikdagi bir turkum boshlamchi korxonalar, supa tipidagi korxonalarni yetildirish va zo'raytish orqali butun kasb zanjirida yangilik yaratish iqtidorining o'sishiga turtki bo'lish kerak. Ichivitish. Ichivitish saviyasini kuchayib o'stirib, mulozimatchilikning ijozat cheklamasini tartibli qo'yib, nuqtalik sohalardagi mulozimatchilik selimisini kengaytirib, mulozimatchilikning davlat o'lchamini takomillashtirib, jungo mulozimati markasini yetildirib, davlat ichi va xalqaradan iborat ichki bozor, ichki xil boylikdan texmi keng doirada, texmi chuqur qatlamda to'liq foydalanib, dunyo mulozimat boyligini biriktirish va uningdan foydalanish iqtidorini kuchaytirib, mulozimatchilikning xalqaro raqobat kuchini oshirish kerak. Ilgari ba'zi joylarda cho'ng turlarni, yasimichilikni, bog'chi rayonini, o'zimin kasbini tutishdek pishqon tafakkur shakllanib, bu ko'rgili bo'ladigan narsalar ko'ngildikidek bo'lgan bo'lsa-mu, mulozimatchilikni taraqqiy qildirishda tajriba kamchil edi. Mulozimatchilikni taraqqiy qildirishni ta'kidlash har darajalik kadrlarning xizmat iqtidoriga yangi talablarni qo'ydi. Joylar tarmoqlarining iqtidorini oshirish, sifatni o'stirishni ching tutib, mulozimatchilikning taraqqiyotidagi nuqtalik vazifalarini puxta olg'a siljitib, mulozimatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotida tirishib, yangi vaziyat yaratishini umid qilamiz.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostunglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titrlik mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostanlar Sheringul To'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqtimizni suydi bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ayt to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Saron bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilar cho amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.
4: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaz xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.
5: Agafiya putining uchida dastlab chiqib ketdi. Bola boqquchi ayol derazaning pardasini tushirib yetib, kichik karvatdagi pashiliqning ichiga kirib olgan chivilla bilan derazaga o'zini qalaymaqan urib uchib yurgan qapoq qayrni qo'g'lab chiqarib, ondan supurgidek bog'lab olgan bir top qiyin shexi bilan ona bola ikkisini yelpib o'ltirdi. Uf! Ülaylı dedi o adam. Bir yağmur yığıp ketken bozcu. Şu an mesmo. Tiş, tiş. Dedi Kitty onun da cevap verip. O mitenin beğişi hudu yip bilen bağlap koyulgan dek turgan buduru kolunu mihri bilen boş sıkıp koyup bilinər bilinmez tavırınıp oltırat. Mita ko'zini dam ichib, dam yumib, kichikkini qo'lini bo'sh chayqab yotdi. O'g'lining shu umoq qo'llariga Kitining amroqlik kelib, uni so'yib qo'yg'isi keladdi. Lekin o'yg'inib ketishidan ansirab, o'zini tutib oladdi. U qo'llar oxir choy qilishdan to'xtab jimib qoldi. Ko'zlarimi yumildi.